赤いベンチで恋人たちは口づけする。誰も見ていないとき素早く小さな声で、恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで。

0: 昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。二人の恋が燃え立つ時空は曇る。そこで二人は抱き合うのさ。恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ、覗き込むのはミモザの花。誰も見ていない時素早く小さな声で、恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。
1: Have you ever been stiffed at work?
2: No, I've never been stiffed at work.